moja, oblak na nebu si, cvet na dlani si, veter moljani, ti si moja.